0: 原の町の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
1: おはようございます。鈴木屋久木沼店店長の大川です。湘南からおいしいものをたくさんお届けいたします。今日も元気にいってらっしゃい。

おはようございます。時刻は6時1分です。5月19日火曜日、 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供、いってらっしゃい。パーソナリティの孫崎にじなです。すっきりとした気持ちのいい朝ですね。新緑も鮮やかで心まで晴れやかになります。昨日は猛暑日だったところもあり、早くも冷房が必要な暑さとなりました。今日も朝から上着いらずの暖かさでぐんぐん気温が上がりそうです。昼間は汗ばむような暑さになりますので、水分補給や紫外線対策などをしっかり行ってください。現在スタジオ外の温度計は 20.5 度となっています。では今日の天気予報からお伝えします。今日の神奈川県東部、晴れでしょう。降水確率は午前中6時まで 0%、 6時以降 10%、 日中の予想最高気温は横浜、東京ともに29度となっています。今日の東京地方、晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 続いて日本気象協会発表、逗子の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻、先ほど午前5時4分と午後7時53分、干潮時刻午後12時36分となっています。続いて交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間、湘南エリアをはじめとする JR 線、私鉄各線、おおむね平常通り運行しています。続いて道路交通情報。まずは一般道の状況です。国道134号線をはじめとする一般道、おおむね順調に流れています。変わって高速道路の状況です。横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜に目立った渋滞はありません。神奈川県内の首都高速道路、横羽線上り、浜川崎で入り口が閉鎖されています。また上下線ともに東神奈川で入り口が閉鎖されています。ドライバーの皆さん、交通ルールをしっかりと守り、時間と心にゆとりを持ってお出かけください。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間第1便から B ダイヤにて運行予定です。なお、インターネットやスマートフォンでお聞きの場合は多少の時差が生じますので、ご了承ください。いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りいたします。5月19日火曜日、いってらっしゃい。今朝のお目覚めナンバーです。ザ・ジャック・ムーブスでライオネル・リッチー。

湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領が台湾への武器売却が中国に対する強力な交渉の切り札だと発言したことを受け、台湾の頼清徳総統は17日、武器の売却が地域の平和と安定を維持するための重要な要素と SNS に投稿し、アメリカに継続を求めました。頼氏はトランプ氏と中国の習近平国家主席が台湾問題を協議したことをみんなが非常に気にかけていると述べました。働く人の心理的負担を調べるストレスチェックをめぐり、厚生労働省は再来年の4月1日から従業員50人未満も含むすべての事業所を対象に義務化する方針を昨日決めました。ストレスチェックは企業で働く人を対象に仕事量や食欲などを尋ね、ストレスの度合いを数値化して示す検査になります。